Satan snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar.

Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.